0: era.
1: Chihuahua.
0: Bambino, bambino.
1: Chihuahua.
0: Perdida.
1: Chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua.
2: Coming up at 7 o'clock, Sunday breakfast.